foy cuma kami gaya foy dok tin mapol mapol mapol mapol mapol mapat pat mana dia yele kere mana yang diku macam kan malam video huwa mamet ini wah beti kar beri jole kere akai nena kau mana pun kau orang nyawa aku kiri mana yang mendik makan the meat morning jam apa di ujian kau yang karburi bodor na rabik bevo anyo omem Yesus Kristo wana yang oce leti karianya Hehehe Awa Romain Yesu Kristo Kan jaman itu gak diwa En lah aku balu aku Aku likor kusak cuy Hehehe Walu wak Kau ngobir upaya ngonain gue Romain Yesu Kristo Mofu dahudu Anya tu warah Mokti jikari mu wakho Chris Wak no baaf ti Mokki jalan bu Hehehe Apa baala lebe di uji Dikir amaro Abe ya rama karga Cawa ya bu Mirmi kitiko wanen je mo pole ikirati yo taxu man nak lolu mo do trip play yo wo def bayo wono mo ko bure la ma ci mo bure tole noto ber ber ngana ci la ber bi ci bi ci la bi ci ya yo ma tax toal tin bay ci mbara janir ma gikki mo ni mo dwe mi abo wel man do ki mena pour carte ki timi kar en wati ga doje doje ba bu ngane mo planter ma pour ni dante ga tiaru min neno ni auto ki doje manifeste season car mena daru neno ki mi euro actually no je ma pour timi ki rati yo el mere daru neno ki mi kwe ma pour bombe mo ba pat pat ki mere bu waro mo ni cient ma ka mi gi chaqi wa di ma ci mo bo li ciop o way chaawu no fur ti rewa don kom ki blok cient ko ñiali askati bëlé do pédé ko ci amaru mooma di mabbo ma pédé bi ci bu mandé ñu ci mbar ja ñu tan naka bi ngi tuddi ni amay rabbul lavli and awonel pour garé ki pinka ki ñu la ko appiti ga nén ko appiti ga wu ñara daaro do ko ko di do di bi xé so mario no ko ma do atu do may ma may tu ko lay ga wone no ni ñu ni ma ngi ni roto ci tuar jëm bi ci wu la bi video yu pam na ni ra tu pop play yu la musique ci len kambak wo ak bur christopher wa ka tuale am na daano di ci matino moro area mo pol ma papa ma rap fm to wi yes tuale yu mo go chakete ko

0: tiga ruwa teki wi. Jok manu jok kuma. Jok kuma denga tumoni ni. Jok amita rien jok. Yiti jok kuyo wewe. Kayi ni ni jok kutiye bila petu kwa nyeba. Raka winki burna manato vera vera vera vera vera vera vera vera. Yiti ki jok kuyo wewe peki jok. Iya cuy an jok kuma. Iya duka ya. Hello, Rabbi Fabian.
1: Hello.
0: Yes.
1: Hello.
0: Tir watay wi yel musiki
1: dar watay fara.